0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Naše Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: za Paše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na Štajerski autocesti je trenutno nekaj več prometa od Domžal proti Zadobrovi. Predvsej jasno bo, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Po večini sončno bo tudi ob koncu tedna.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Pobudniki opozarjajo, da nekateri podpisa ne morejo oddati niti na upravnih enotah, niti prek portala e-uprava. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pojasnjuje, da gre za občasne tehnične težave. Zbiranje podpisov sicer poteka do 14. julija. Ameriški predsednik Trump je po ruskih napadih na Kijev, v katerih je umrlo 21 ljudi, poudaril, da si želi mirovni sporazum za končanje vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je zvezo NATO pozval k hitrejši pomoči za zračno obrambo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi, je Španija s 3-0 premagala Avstrijo, Portugalska pa s 2-1 Hrvaško. Prav zdaj igrata Švica in Alžirija. Danes je dan rudarjev v spomin na gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934. V Velenju se prav zdaj začenjajo budnice pihalnega orkestra, zvečer pa rudari pripravljajo še prireditev Skok čez kožo, na kateri bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev.
4: Vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
5: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto,

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Evo, vi ste na Radio Frajer, zbujate se pa Stejo in Lucy.
7: Hello, hello.
6: Kmalo pa naj prijejo obiskati tudi eni posebni gosti, a ne?
7: Ja, dva posebna gosta bosta z nami, ampak ne bova povedali njuni imeni, ker boste kar sami uganili, ki jih boste slišali, kdo sta z nami, ker sta zelo, kako bi človek temu rekel, prepoznavna frajerja.
6: Ja.
7: No, do takrat pa
6: sama dobra glasba.
7: Kje druge kot
6: na Radio Frajer.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informácie.
1: No, štajerské autocesty sú zastojí med Dom Žalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Precej jasno bo čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Po večini sončno bo tudi ob koncu tedna.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število brezposelnih znižalo četrti mesec zapored, v evidenci je bilo prijavljenih 43.060 brezposelnih. Sicer pa naj bi razmere na trgu dela do konca leta ostale razmeroma ugodne. Člani Evropske komisije bodo obiskali Irsko, ki je v sredo prevzela predsedovanje svetu Evropske unije. Z irskimi predstavniki bodo govorili o konkurenčnosti, varnosti, nadaljni podpori Ukrajini, pa tudi širitvi unije, pri čemer podpirajo Črno goro pri nadaljnem zapiranju pogajalskih poglavij. Jutri se bo v Barceloni začela tritedenska dirka po Franciji. Tadej Pogačar pravi, da je pripravljen na boj in da bo moral kot glavni favorit za peto skupno zmago premagati več močnih tekmecev. V Karlovih Varih na Češkem pa se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo potegovalo 12 filmov, mogoče pa bo videti tudi dela slovenskih filmskih ustvarjalcev.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ja, zgodaj je še na tale petek, 3. julija, ampak v našem studiju je že veselo.
3: Ja, ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, z vami sva Teja in Lucy in pa tudi dva frajerja. Preden pa povemo njuna imena, dejmo se iti eno igrco.
3: Draga frajerja, dobrodošla najprej, ne? Dejta nam vsak, umaričko sveta, kakšen je bo to pozdravljaj. Dejta nam vsak posebej zaželeti dobro jutro, da vidimo, če nas začevajo bojo naši poslušalci prepoznali samo po vajnem glasu.
4: Kar dobro jutro, frajerke in dobro jutro vsi frajeri.
5: Slovenija, dobro jutro.
3: Daj ta svoj pravi glas. To sploh ni šlo tako, ko, po mojem
5: plan. Kako ste, kaj, a ste v redu, a se imate fajn.
3: Ja,
5: kje je Ivana, kje je tretja?
3: Ja, naša Ivana se danes opravičuje, ker študira, ima izpit.
5: Ne, kaj pa študira ona?
3: Ona slovenistiko.
5: Ja. A dej nehi.
3: Ja, lepo. Ja. No, prvi frajer je že veliko besed povedal, kaj pa drugi frajer, mogoče ga boste
4: drugi
3: prepoznali.
4: Drugi frajer bo povedal, da smo tudi mi dva v redu.
5: Aha. In smo zelo v redu.
4: Ja. Aha. Sploh zdaj, ko smo prišla k vama.
2: Še s takim jutranjim glasom.
3: Zelo jutranji glas.
5: Tako je zjutraj, prijeti v tako družbo.
4: Ja.
3: Ja. Evo, če jih niste prepoznali po njunih glasovih, ste jih zagotovo po njunem šarmu, ne? Če bi temu lahko rekel šarm, kakorkoli.
5: Kaj bi ti temu rekel?
3: Jaz mislim...
5: Oblajanje pri šarmu.
3: O pol sedmah zjutraj.
5: Ja, lej. Kdaj pa hodimo mi domov?
3: Tako je,
5: kde
3: evo.
5: Kde pa ti misliš, da se te stvari dogajajo?
3: Viš kaj, zdaj sta me pa pustila brez besed. Jaz mislim, da je najbolj, da jih predstavimo, ne, kdo je danes z nami. Z nami sta Modrijan, Blaž Švab in pa stilovc Gašper Jazbec. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Evo, še enkrat. No, z njima bomo še poklepetali, do takrat pa sledi še ene par dobrih, ki druge kot na Radio Frajer. Ansambl Stil, prosim, vrni se, zatem pa še ansambl OK in poredna natakrca.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je trenutno kolona vozil dolga skoraj 5 km. Več prometa je tudi na primorski avtocesti, sicer med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Precej jasno bo, čez dan bo nastalo nekaj kompaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti tudi kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na primorskem okoli 30 stopinj. Večinoma jasno bo tudi ob koncu tedna.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je predlagal sporazumno prenehanje mandata iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritjih o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne stavbe v Ljubljani v začetku junija od njega pričakoval prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa nepravilnosti ni odkril. Ribič bo funkcijo opravljal do 15. avgusta. Jutri bo minilo 250 let od razglasitve neodvisnosti ZDA. Praznične dogodke spremlja skromna udeležba, poleg tega pa so protestniki včeraj večkrat prekinili nastope predstavnikov vlade. Predsednik Donald Trump je za jutri napovedal velik govor in največji

0: največji ognjemet v zgodovini sveta. Portugalska je z zmago nad Hrvaško z 2-1 napredovala v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. V ponedeljek se bo pomirila Španijo, ki je z 3-0 ugnala Avstrijo. Na berlinskem tednu mode pa se bodo danes predstavili slovenski modni oblikovalci. Dogodek, poimenovan Ljubljanski teden mode, bo združil mlada in že uveljavljena imena modnega sveta. Obenem pa bo slavil inovativno oblikovanje, obrtniško spretnost in ustvarjalni dialog med Ljubljano in Berlinom.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
2: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
6: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo. Vabijo rovski gasilci.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut še sedmo, z vami sva Lucy, Teja in pa Blaž, ter seveda Gašper. Z vami sva, sem rekla, smo.
3: Več, ja, množina.
2: Več nas je, ne. No, predam pa jih vprašamo še kaj o njihovi novi skladbi, pa sama dobra slovenska glasba.
3: Tako, Firbci, Ponosen sin, zatem pa še Poskočni, Ne morem se odžejati.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je kolona vozil dolga približno 5 km. Prav tako na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Na pomurski avtocesti pri Turnišču promet ovirajo živali. Precej jasno bo, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa bo že več oblačnosti, v hribih bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Govorila bosta o ustanovitvi posebne enote Skok za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Cilj je pripraviti kakovosten in premišljen zakon, pravi Zupančič. Ameriški predsednik Trump je pred vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari, znova kritiziral zavezništvo in ocenil, da odnos z ZDA ni vzajemen. Napetosti so se okrepile potem, ko se evropske države niso pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu. Trump še ustraja, da bi Evropa morala prevzeti vodilno vlogo pri lastni obrambi. Slovenski košarkari bodo zvečer v Talinu proti Estoniji igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V ponedeljek pa jih v Stožicah čaka še obračun s Švedsko. V Kranju se danes začenja festival Teden mladih z glasbenim, športnim in ustvarjalnim programom. Obiskovalce čaka 6 koncertov in številne spremljevalne dejavnosti. Festival se bo 11. julija končal s koncertom.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ja, z nami sta v studiu Modrijan Blaž in pa Stilovc Gašper. Dobro jutro, fanta.
3: Evo, še enkrat. Evo, ni naključje, da Modrijani in Stilovci že tretjič skupaj sodelujete, je tako?
4: Ja.
3: Sem prav preštela, ne?
4: Ja, seveda.
3: No, pred kratkim pa ste izdali tudi novo pesem z naslovom Tam za vasjo. Jaz moram reči, da jo imam na playlisti že v rotaciji, po mojem vsak dan, vsaj trikrat na dan, ne? Mm-hmm. V moji osebni playlisti, ne na radio, na radio se pa itak že vrti.
4: Tisti, ki imaš doma v kopalnici.
3: V avtu, Blaž, v avtu. Ja, v kopalnici se druga playlista vrti, ne ti.
4: Tam
3: so Stilovci, ja. Pa Dejan Bunjak, evo, pa Dejan Bunjak.
4: To bo jutri vse poslušali.
5: Ja. Ona med v kopalnici posluša Dejana Vunjaka, pa tudi Stil.
3: Ja. Modrijani niso za v kopalnici.
2: Modrijani pa za v avto.
3: Fanta, gremo nazaj glavni temi. Kako je prišlo do tega ponovnega sodelovanja?
5: Mi imamo eno tako ljubezensko Viber skupino.
3: Ja, Viber.
5: Ja, mi smo zelo povezani. Vseh 5 stilovcev in 5 modrijanov imamo skupaj Viber. A veste, kaj je Viber?
3: Ja, sicer smo bolj na WhatsAppu, ampak ja.
5: Ja, ker tam...
4: Imamo tudi WhatsApp.
5: One WhatsApp, zato ker tam se težko pride obveščevalna služba in gleda njihove fotke in tako naprej WhatsApp. Taka ta skrivna skupina Viber se laži v drevno.
3: Ne, Blaž, to si je zamešil. To je Snapchat.
5: Ne. V glavnem imamo to ljubezensko skupino in noci pišemo komplimente in ostale ideje.
4: In bedarije.
5: Mislim, da sem
4: bedarije.
3: Tudi to.
5: Tudi kake fotke z umetno inteligenco si dajemo noter.
4: Posnetke.
5: Posnetke, take divje. In potem, ko komu kaj pride, kar se tiče glasbene inspiracije, si not pošiljamo, se zaljubimo, se skonektamo, čez en dan že snemamo pesem, čez drugi dan že spot. To gre zelo na horuk.
3: Aha, to je tako spotama, spontano.
5: Mi, če bi bili radio, bili radio horuk.
3: Horuk?
5: Horuk, tako po pohovsko.
3: Ne, jaz imam božo, radio pejmo dejmo. Pač pejmo dejmo, zdaj jutr.
5: Pejmo dejmo, malo zveni na to beži pico, to, ko so včas delali. A veš, da so šli na pico, so si naročili, pa so pa zbežali, ko niso plačali.
3: Jaz tega nikoli nisem delala za te, Blaž, pa rajš ne bi tega na glas povedala, da ne bo jutro v slovenskih novicah.
5: To so eni prej. Ampak ti si delal, da je to. Ne. Beži pica. Ne, okay.
2: Odmislite. Ne dajete idejo. Zdaj ste že utečeni. Dajte mi povedati, kako potekajo vaje. A se dobite pri Modrijanih, pri Stilovcih?
3: Če sploh so vaje.
2: A so sploh vaje? Pa, sem greste pa naredite?
4: Pa so neke take na brzino vaje.
5: Ja.
4: Se dobimo v novi cerkvi.
5: Ja.
4: Tako se bomo danes.
5: Danes imamo celo vaje.
2: A res? Obra?
5: Ja.
4: Torej... Za noč Modrijanov.
3: A za noč Modrijano, no, v tem bomo še mečkam kasneje.
5: Ne, bi smel povedati.
3: Več rekel.
6: Ne, so res,
7: da si vse zasral.
6: Treniramo samo, pomagamo.
3: Mislim, ne, on bo postavil tiste stole pojane. Ja, zato sta prišla.
6: Lučkar sem.
3: Lučkar.
2: Ej. Lučkar.
3: A rabte mogoče kakšne plesavke v zadnji, jaz pa tega sva ful izkušeni.
2: Ja.
3: Na veselicah velikrat plešava, nimava pa tako izkušen.
5: Gledamo storije.
3: Ja.
5: Malo se mi zdi, da je vaja težko kontrolirati. A veš, ker noč Modrijano je tako dodelana, se mi pa zdi, da se kar spustite zvajati.
6: Zdaj,
5: da me je malo strah, da bi prevzeli šov.
2: Vse gremo lahko en temen vogal.
3: A veš kaj?
5: To pa je dobra ideja, nimamo še afterja.
3: Jaz bom to vzela kot kompliment.
5: Vedno bi lahko bile vodja after partija.
2: Opa!
3: Ne, jaz bom tist prej vzela kot kompliment, ker tako, kakor je najo težko kontrolirati, ne, je tudi vas težko ustaviti z novo skladbo in najboljš, da jo kar poslušamo. Evo, tam za vas jo

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru predmet ovira promet. Sprva bo precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kompaste oblačnosti, popoldne v notranjosti tudi kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo začelo oblačiti. V hribih bo možna kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o brezposelnosti v juniju. Maja je bilo v evidenci 43.060 brezposelnih, delodajalci pa v drugi polovici leta napovedujejo več kot 31.000 novih zaposlitev. Člani Evropske komisije bodo danes obiskali Irsko, ki je v sredo prevzela predsedovanje svetu Evropske unije. Razpravljali bodo o konkurenčnosti, varnosti in širitvi Evropske unije. Irsko predsedstvo želi pospešiti pristopna pogajanja s Črno goro, Ukrajino in Moldavijo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Švica z 2-0 premagala Alžirijo in se tako uvrstila v osmino finala. Portugalska je z 2-1 premagala Hrvaško, Španija pa s 3-0 Avstrijo. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi gradbenih del jutri in v nedeljo popolnoma zaprt, zato bo železniški promet po vsej Sloveniji prilagojen. Slovenske železnice vse podrobnosti sproti objavljajo na svoji spletni strani. Postaja bo znova odprta v ponedeljek.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
0: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
0: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
1: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: ter pika si.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Ste že kaj firčnik došpila?

0: Šmarske veselice, 11. julija, Firbci. Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ura je nek minut čez 8 in za vas imamo poštimano samo dobro glasbo.
3: Samo dobro glasbo na tale petek, 3. julija. In jaz upam, da jutro ne boste imeli hangoverja, ne? Da se ga note danes slučajno, če greste na zbiljarijo preveč na cuzal, bi lahko po domače rekel, ali pa kjerkoli ga boste pa žurali, na Štajerskem, Dolenjskem, Gorenjskem, Koroškem, Primorskem, kakorkoli, ne? Majo pa hangover zihar, ansambl Galama. Teh bomo slišali zdaj.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informácie.
1: Na štajerske avtocisti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah. Sprva bo precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa bo več oblačnosti. V hribih bo možna kakšna ploha oziroma nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Pobudniki opozarjajo, da nekateri podpisa ne morejo oddati niti na upravnih enotah, niti prek portala e-uprava. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pojasnjuje, da gre za občasne tehnične težave. Zbiranje podpisov traja do 14. julija. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je včeraj zažgal moški, ki je zaradi poškodb umrl. Okoliščine dogodka še preiskujejo. Moški naj bi protestiral proti novemu kitajskemu zakonu o spodbujanju etnične enotnosti in napredka. Kitajske oblasti trdijo, da zakon krepi skupno nacionalno identiteto, medtem ko kritiki opozarjajo, da bi lahko dodatno omejil pravice etničnih manjšin, tudi Tibetancev. Portugalska je na svetovnem prvenstvu v nogometu z 2-1 premagala Hrvaško. Po tekmi je portugalski kapetan Ronaldo pristopil do hrvaškega kapetana Modriča, svojega nekdanjega soigralca pri Realu Madridu, ga objel in mu zaželil veliko sreče v nadaljevanju kariere. V Kranjski Gori pa se danes začenja mednarodni otroški filmski festival Kekec. Poleg brezplačnih filmskih projekcij bo ponudil malo šolo filma, ustvarjalne delavnice in pogovore o otroškem filmu.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, sončki, piškotki, modrijančki, stilovčki in vsi ostali lepo pozdravljeni.
3: Dobro jutro, Marička jutro. Lucija, tole pa je bil pozdrav in polno.
4: Zmedla sem je s piškotki.
2: Ja, sej sem videla tvoje oči, ne, če niste porajta.
4: A zjutraj ti štarte s piškotki.
2: Ja, valjda, zato bom vam toliko energije, se drugače se ne da žveti. Evo, najbrž ste že slišali, da sta v našem studiju dva ogromna frajerja, Blaž Švab od Modrijanov in
4: ogromna
2: pa... Ogromna frajerja, ja, in pa Gašpar Jazbec z ansambla Stil sta z nami, tako da še enkrat, fanta, dobro jutro.
5: Jutro, jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ja, in zdaj bomo preverili vajno znanje. Se pravi, da vidimo, koliko poznata komade od enega drugega ansambla, se pravi, Blaž, te bomo zavrteli od Stilovcev in Gašpar te pod Modrijanov. A smo za?
5: Za.
2: Ja, no, vsak od vaju bo slišal natanko 2-3 sekunde neke pesmi in na to bota mogla ugotoviti, za katero pesem gre. Torej, lahko naslov izvajalca pa bota valjda ugotovila, ne, ker je možno sam, ali so Modrijani, ali so Stilovci. Okay. Dobro? Okay. Sta pripravljena?
5: Ja.
2: Dejmo začeti s tabo, Gašpar. In najprej mogoče ena taka malo bolj preprosta. Ja, sej to je to. To je konc.
5: Rožica.
2: Evo.
4: Ampak še vedno čas pozabim tekst.
2: Ne, kako?
3: Blaž.
4: Jaz razmišljam bedarija.
5: Meni se to dogaja.
4: Ja, veš, da sem enkrat to z orkestrom pel, pa orkester je nehal igrati, jaz sem še kar pel. Sram me je bilo. Zaključek. Najlepši cvet, orkestr že nehal, je še enkrat. Najlepši, ali je?
5: Pozabo si spila, ja.
2: No, evo, če daj Blaž na robe zapojati, ti moja rožica, dejte mu pomagati, tako jo vsi znamo napavati. Evo, še zadnja za Gašparja. Ta mogoče mečken odrezana tako nek na sredini, tako da okay. Upam, da si pripravljen.
6: Brez skupnih ciljev in brez žara.
5: Povej mi zdaj, odločiš.
2: Ne, mi da ne bove pela, to bo to videla pela.
4: Na avtobusni postaji v 5 zjutraj smo to...
2: Dej!
4: Je to nastalo.
2: Dej!
4: Ja, pero po eni veselici smo sedeli na pločniku ene avtobusne postaje in imeli after party in potem je to nastalo.
2: No, evo, zanimivo. Evo. Kateri ansambl to poje, Gašpar?
5: Mislim, da Modrijani.
2: A si prepričan, zadnji odgovor?
5: Ja, prepričan.
3: Glas ljudstva.
5: Ne rabim.
2: Blaž potrjuje, tako je, Modrijani in z njihovo povej. Zdaj pa si na vrsti ti, Blaž.
4: Jaz nisem dober v tem.
2: Ja, lej, dejmo probati. Ti bo pa Gašpar pomagal, ne vem.
5: Pomagali, ja.
2: Mogoče je to ta ansambl, ta pevec, ki sedi zran tebe. Mm-hmm. No pa začnimo. Ta je bil samo začetek, instrumentalni, čist preprost.
4: Moja najljubša polka ever. Prijatelj, ja? Se je to.
2: Je tako, s kakšnim navdušenjem.
4: Najljubša polka se mi zdi, kar je ima narodno zabavna muzika.
2: Evo, pol sem to ta sem pravo izbrala.
4: Ampak je res, ampak resno to mislim, to ni nakladanje, resno. Mislim, to je genialno, kar si naredil.
5: Upam, da mi še uspe kaj takega.
2: Bo. Je pa se iz tole vaša ta novo, jaz mislim, da bo šla kar visoko, ne, na lestvicah. Še prej pa, Blaž, zate še druga stilovska. Da danes dan je
4: obetavon. Nisi tu, če nisi zdrav.
2: Ja, kar zapoj si.
4: Mi smo za žur.
5: Mi smo za žur,
4: s tem štartamo dvoboje ponovadi.
2: A res?
4: Ja.
2: Aha, okej, okay. Ja, se pol poznaš komade, kaj se pol tlele, da ne poznaš komado?
4: Jaz nekaj poznam, ko je pišel Plenica. Mi smo blizu doma, to smo Štajerci, dve vasi, a veš.
2: E, pol, ste, pol dejansko je skos na Štajerskem fešta.
4: Ej, ampak res.
2: Evo, s Fantoma bomo še malo podklepetali, zdaj spijemo še eno kavico.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: dvigne razpoloženje.
1: Narodno, zabavno, frajersko.
2: Frajer ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi promet ovira goreče vozilo. Na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi promet ovira srna. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Več prometa je na cesti Laško-Celje pri Polulah. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo že začelo oblačiti. V hribih bo možna kakšna ploha oziroma nevihta.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Govorila bosta o predlogu zakona za ustanovitev enote Skok za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki je še v pripravi. Po besedah ministra želijo pripraviti kakovosten zakon, ki ne bi doživel usode tako imenovanega Šuterjevega zakona. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V regiji Sumi so bile ubite 4 osebe, v ruski regiji Belgorod pa 1 oseba. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu obstreljevanju Kijeva, v katerem je umrlo najmanj 30 ljudi. Julian Nagelsmann po izpadu nemške nogometne reprezentance svetovnega prvenstva zapušča položaj selektorja. Kot najverjetnejši kandidat za njegovega naslednika se omenja Jürgen Klopp. Nemčija je v ponedeljek izpadla v 16. finala, potem ko je po 11 metrovkah izgubila proti Paragvaju. Nekdanjega ameriškega olimpijskega kanuista Davida Hearna so obtožili vandalizma zaradi domnevne poškodbe odsevnega bazena ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Ob obsodbi mu grozi do 10 let zapora, sam pa obtožbe zavrača.
7: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
8: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo ste na Radio Frajer in za vas je tukaj sama dobra glasba.
2: Mladi Asi in njihov Jimiču, Raubarji obvozenca, Polkaholiki, Tilčeh, Mama manjka vesolc. Vse zdale, sam za vas zavrtimo na Radio Frajer.

0: Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radiu Frajer ste, z vami pa smo Lucy, Teja, Blaž in Gašpar.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Da mogoče malo natančneje povem, ne, Blaž iz Modrijanov in pa Stilovc Gašpar, evo, da bote vedeli, kjer je dva fanta sta don z nami.
2: Tako, in fanta za oba ansamble je kar pestro leto, oziroma poletje, ne, in kap špilo veselic. Mi pa jeseni lahko pričakujemo tudi eno spektakularno doživetje Noč Modrijanov, ne?
3: Zelo se veselimo.
2: Ja, kaj lahko pričakujemo?
3: Zelo velik oder.
2: Aha.
3: Do milimetra zmerili, kako velik bo, do sredine stožic gremo. 11 dni bomo noter. Uspeli nam je 2 tedna nazaj par stojišč zraven odra še sprostiti. Sicer bo pa odr velik, tako da bo lahko gostil 1000 nastopajočih.
2: Wow. Dej,
1: ne, na
3: kratko.
1: Aha, okej.
3: Okay. Ja.
1: Okej, sem mislila reči naenkrat.
2: Umarička.
3: Naenkrat dejansko je možno, ja. Je 500 kvadratov je velik.
1: Kaj?
3: Torej, ja, dejansko bih lahko tudi več.
1: Vidiš, to je, poje plec za najo, da bi plesale gor. Ampak to bomo drugič, se bomo zmenili potem. Gašpar, tudi Stilovci ste ekstra pridni, ne? Poroke, veselice, presenečenja, novi komadi. Kaj vas čaka še do novega leta? Zdaj, Blaž je prej omenil, da vas lahko pričakujemo na Noči Modrijanov.
4: Če ne druga, vsaj lučkamo.
1: Ali pa boš pol poberil tiste konfete. Pa to,
2: mogoče bo pa plesalka,
1: ja.
2: Veš.
1: Ja, ja.
2: Trebušna.
4: To, ali pa bom pometal, ali pa karkoli, sej.
3: On res dobro pleše.
4: Mi se znajdemo.
2: A res?
3: Ja.
2: Nismo še videli.
3: Treniral ples.
2: A ja?
4: Breakdance.
3: On je vrhunski plesalec.
2: Kaj pa Polka Valček?
4: To je že dolgo.
2: Gre?
1: Dej, čak, a se lahko vrnemo, prosim, jaz bi rada vedela, a bojo Stilovci dal še kakšen komad letos ven?
4: Lahko se vrnemo nazaj, porok ne igramo.
1: Krosti.
4: To sem
1: rekla za mojo, da bi mogoče.
3: Mali je lobirala, je veš, ja. Če imaš kaj časa, tisto sredo.
1: Sredo? Dej, a imate kakšen nov komad na sporedu? Se
4: na
1: dela
4: sporedu,
1: kaj? A imate pauzo?
4: Ja. Po moje bo več, kaj jedemo.
2: Aha, lušten. Pa smo že na polovici leta, ne?
1: Pa smo že na polovici leta.
2: Dobro, sej, do novega leta je še daleč, ampak kje vas pa lahko ujamemo ta vikend?
4: Nas lahko petek ujame.
1: Torej danes?
4: V Zbiljah. A je na Zbiljah?
2: Zdaj si nas pa dobil.
1: Na Zbiljah.
4: Na Zbiljah, ja, bravo.
2: Ja, sej da ne se vidimo, ne? Se mi gremo pol za vami.
1: Mislim, definitivno se vidimo na Zbiljariji. Pa še kaj, sobota, mogoče veš, kje ste?
4: Ja, Šmartno Paki.
1: Šmartno Paki, nedelja, ste frej?
4: Nedelja, frej.
1: No, ok, super, Modrijani?
3: Miklavž pri Ormožu, Nocoj, torej Štajerska, sobota, tudi Štajerska Nova Cerkev.
1: Ok.
3: Tako da...
1: Sam na umu koncu, Blaž, treba bo jati čez Trojane, treba bo malo še to tala del podelati. A boš pol z Noč Modrijanov vse podelil?
3: Ja, veš, mi smo Noč Modrijanov v Ljubljano predstavili.
1: Vem.
3: To je bila zelo velika odločitev.
1: Bila sem v Celju.
2: Pogumno. Ja,
3: si
2: jaz to
1: trikrat sem bila v Celju.
3: Deni.
1: Ja, se ti pravim, no.
4: A kdo ni bil?
1: Ja.
2: Ja, pa takrat je bilo...
3: A na zadnji ste bile?
1: Ne, jaz sem na 2013.
2: Jaz se ne spomnim, kjer ga leta, ampak že full cajta nazaj, ampak takrat si kar mogel biti, če si poslušal to muziko.
1: Ja.
2: Kada ja.
1: Pa še fun fact, ko si pel moja, si se med mene pa moja kolegica usedel med publiko.
2: Opa!
1: Ampak takrat sem bila stara še...
3: A bila Špela zdrave, ne na Špela?
1: Ne, na Ana.
3: Ana? Pa zraven tebe sem se.
1: Pa zraven mene, ja. Opa. Prvod ja si se usedel.
3: Nisem gledal, kjer so najbolj lušne v dorani, a veš?
1: Ja, veš, da niso bile kamere, pa luč, pa un. Še zdaj sem premlada. V glavnem, fantje, še enkrat hvala, se še kje ujamemo. Hvala, da ste nam delala družbo. Jaz mislim, da bi rabile mi dve taka dva frajerja.
2: Ja, bi, ne.
1: Tako iz različnih ansamblov, da je taka energija, ko vidim, da...
4: Jaz bi se kar zaposlil tudi.
3: Jaz pa razumem, o čem fantazirajte.
4: Placa. Bravo.
1: Da si ne bojo naši poslušalci preveč mislili. Se samo hecamo. Še enkrat hvala, da ste prišla in hvala za dobro družbo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na pospeševalno-zaviralnem pasu. Po precej jasnem začetku dneva bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo začelo oblačiti. V hribih bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica želijo na nujni seji odbora za finance razpravljati o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med očitki vlade navajajo nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov, nakup stavbe na Litijski ter številne podražitve infrastrukturnih projektov. Po ponedeljkovi eksploziji v Monaku, kateri so bili ranjeni trije ljudje, so preiskovalci identificirali osumljenca. Monaško tožilstvo je izdalo nalog za prijetje in bo razpisalo Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana, šlo pa naj bi za ukrajinskega multimilijonarja, njegovo partnerko in sina. Portugalska je v 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu z 2-1 premagala Hrvaško. Hrvaški zadetek za izenačenje v sodnikovem dodatku je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V 8. finala Portugalcev v ponedeljek čaka Španija. Madonna pa se 20 let po albumu Confessions on a Dance Floor vrača z albumom Confessions 2. Novi album je že ob izidu prejel zelo dobre prve kritike. Navdih pa črpa iz tradicij house glasbe v Detroitu in Chicagu.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
6: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
7: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino. Kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-3.

0: 30. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
1: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Denir. Za hrano, pijačo, srečelov in

0: Dan, dragi frajeri in frajerke, evo takole, stojo smo v studiu spet same.
1: Ja.
0: Nažalost, ne, danes zjutraj sva gostili.
1: Ja, Modrijana, Blaž Švab je bil pri nas, pa Gašper Jazbec iz ansambla Stili.
0: In fanta sta res prinesla tako posebno energijo, tako da lahko vsi pogledate kakšne fotke na našemu socialu oziroma na našemu Instagramu ter Facebooku Radija Frajer. No, če ste pa tukaj zaradi dobre glasbe, ste tudi na pravem mestu.
1: Točno tako.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Sreća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo proti Italiji predmeti na vozišču ovirajo promet. Na Gorenjski avtocesti je pred Šmartnim proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila promet prav tako oviran. Na cestah Medvode Medno, Lesce Bled in Šmarje Koper pa nastajajo zastoji. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo od severa pooblačilo. V hribih bo nastala kakšna ploha oziroma nevihta.

0: Vidite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na okrožnem sodišču v Ljubljani prav zdaj poteka predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Ta je izbruhnila avgusta pred 4 leti. Na prejšnji obravnavi se 3. junija namreč ni pojavil, ker naj bi bil na delu v Franciji. Smodej, ki zatrjuje, da je nedolžen, naj bi se naroka udeležil po videopovezavi. Ameriški predsednik Trump je pred vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari, znova kritiziral zavezništvo in ocenil, da odnos z ZDA ni vzajemen. Objavil je tudi graf, ki prikazuje obrambne izdatke nekaterih članic NATO. Z tega je razvidno, da ZDA za obrambo namenijo bistveno več kot druge države. Trump še ustraja, da bi Evropa morala prevzeti več odgovornosti za lastno obrambo. Slovenski košarkarji bodo zvečer v Talinu proti Estoniji igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V ponedeljek pa jih v Stožicah čaka še obračun s Švedsko. Najemnine v največjih nemških mestih so se v zadnjem desetletju zvišale za 51%, kaže raziskava nemških sindikatov. V Berlinu, na primer, so zrasle kar za 77%. Sindikati zato pozivajo k večjim naložbam v socialna stanovanja, pa tudi k strožnjemu nadzoru najemnin.
4: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne Vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
5: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
6: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija, na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
7: PGD Rava vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
7: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Zastoj so med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred Postojno v obe smeri na cestah Lesce-Bled, Lucija, Izola, Šmarja, Koper. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Kriminalisti so v Ljubljani izvedli 13 hišnih preiskav zaradi suma gospodarske kriminalitete pri uvozu vozil in davčnih zlorab. Dve osebi sta osumljeni davčne utaje, zlorabe položaja ter ponarejanja poslovne dokumentacije. Po ugotovitvah naj bi državo oškodovali za okoli 1,5 milijona evrov. Policija je zasegla elektronske naprave in poslovno dokumentacijo, preiskava pa se nadaljuje pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva. Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil okoli 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Aktivnih ostaja tudi več drugih gozdnih požarov na hrvaški obali. Rojstno hišo Adolfa Hitlerja v Avstriji so prenovili v policijsko postajo, ki jo bodo uradno odprli 22. julija. Oblasti s tem želijo preprečiti, da bi stavba ostala romarsko središče za neonaciste, hkrati pa ohraniti zgodovinski spomin.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
6: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
7: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
7: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
8: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
10: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
11: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer
1: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med slovenskimi konicami in Dramljami v obe smeri, predpostojno v obe smeri na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Logatec iz smeri Ljubljane. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popolne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih nekaj več kot 42.200 oseb, kar je 1,9 odstotka manj kot mesec prej in 0,4 odstotka manj kot junija lani. Junijski vročinski val je v Franciji in Belgiji povzročil močan porast smrtnosti. V Franciji so zabeležili skoraj 30 odstotkov več smrti, v Belgiji pa 39 odstotkov več, pri čemer so bili najbolj prizadeti starejši.

0: žgane pijače domačih in pridelovalcev iz zamejstva v Italiji. Letošnja novost festivala pa je dodaten program tudi za otroke.
1: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!

0: Zgasi. Wow! Big Bang!
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Pikasi in na Petrolih. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na ljubljanski severni obvoznici pred Novimi Jaršami proti Zadobro, veter na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zastoj

0: dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Minister za zdravje Tadej Osterc je z interventnimi radiologi dosegel dogovor o nadaljnem delu v UKC Maribor in s tem preprečil prekinitev izvajanja interventne radiologije. Podrobnosti bodo predstavili v ponedeljek, dogovor pa je sledil kolektivnim odpovedim 7 radiologov in neuspešnim pogajanjem z vodstvom bolnišnice, ki so ogrozila izvajanje nujnih posegov. Predhodna preiskava kaže, da je letalo, ki je 4. junija strmoglavilo pri Medulinu, verjetno ostalo brez goriva, zaradi česar je odpovedal motor. Med poskusom prisilnega pristanka je letalo strmoglavilo, v nesreči pa so umrli vsi 4 avstrijski državljani na krovu. Končno poročilo pa bo objavljeno po zaključku preiskave. Elton John naj bi dobil hologramski šov v Las Vegasu, kjer bi v digitalni obliki nastopal skupaj z gosti, kot je Dua Lipa. Projekt naj bi uporabljal napredno hologramsko tehnologijo in nadaljeval njegovo glasbeno zapuščino tudi po koncu turneji leta 2023. Čeprav je bil Elton John v preteklosti kritičen do ideje o posmrtnem digitalnem nastopanju, pa naj bi sedaj sodeloval pri projektu.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
6: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
0: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: delovanja. V soboto, 4. julija, vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, dragi frajeri.
6: Hej.
5: Lucy in Teja sva z vami na tale čudovit petak.
6: Ja, končno je
5: Aleluja.
6: Petak. Aleluja. No, nismo pa samo medve, z vami je tudi en kup dobre glasbe. Slišali bomo z Vito Feltno celo dramo, predtem še Modrijane, Ti moja rožica.
5: Evo, in Blaž je bil dan z nami, ne?
6: Zjutraj. Ja, res je. Zjutraj. Modrijani so bili, oziroma Blaž, ja.
5: Tako je.
6: Pa Gašper iz ansambla Stil. No, še predtem bomo pa slišali Raubarje in Raubarski rok.
5: Uživajte.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate. Ja, kaj pa drugega na tale petok, ne? Danes sva v studiu z vami Lucy in Teja.
2: Hej.
1: Sva pa zjutraj imeli tudi lušne obiske. Z nami sta bila Blaž Švab od Modrijanov in pa Gašper Jazbec od Stilovcev.
2: Ja, tako je. In ker ta dva fanta sta res izkušena na področju glasbe, nastopanja, pač vse vemo, kako to gre, ne? Sta z nami delila oziroma za vas podelila par napotkov v zvezi z nastopanjem, z ustvarjanjem slovenske glasbe ali pa pač tako nasploh v življenju, ne?
1: No, glavni pevnec skupine oziroma ansambla Stil, Gašper, vam na srce polaga tole.
3: Jaz bi dal pa en nasvet mladim bendom in to je ta, verjemte vase in ustrajajte, samo ustrajajte. To je pot, to je prava pot.
2: No, kaj bo pa povedal Blaž od Modrijanov, pa vam zavrtimo mečken kasneji.
1: Do takrat pa vas razvajamo samo slovensko glasbo. Ansambl Urok, kar je dobro, ne slabo, ansambl Saša Avsanika in njihovi švicarski prijatelji

0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarjem ter na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Gneča je tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Rezertem in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici na cesti Lesce Bled ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Svet pa je že danes objavil razpis za novega predsednika uprave. Na severu Portugalske že tretji dan divja obsežen gozdni požar, kjer se z ognjem bori več kot 900 gasilcev. Poškodovani so 3 gasilci in en civilist, oblasti pa ob hudi vročini do 44 stopinj uvajajo stroge omejitve, vključno s prepovedjo dostopa do gozdov in omejitvami dela na podeželju. Na Hrvaškem so sprejeli nov zakon, ki uvaja strožja pravila za taksi prevoze, da bi preprečili pretirane in nepredvidljive cene. Država bo določila okvirne cene in okrepila nadzor, potniki pa bodo morali biti pred vožnjo jasno seznanjeni z najvišjo ceno in potjo. Spremembe so posledica več primerov močno preplačanih voženj, tudi turističnih.
5: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
2: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer, s tabo pa so Lucy in Teja.
8: Hello, hello.
7: Hey.
8: No, v vašo družbo pa prihajajo tudi slapovi z njihovo naš stari dom, zatem še mladi gamsi in mlada.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajerske veselice 2026.
1: Dobar dan, frajeri in frajerke, Lucy in Teja sva z vami in ej, danes so pa res rabile malo tele tekoče energije, a ne?
2: Dej, Lucija, to si tako slišal, kad je pijemo v službenem cajtu.
1: Ne, nisem tako mislila, pač mislila sem te energijske napitke, ki nam je Ivana zanč prinesla iz Špara.
2: A ja?
1: Ja, halo, mislim, jaz za te ne vem, ne, ampak jaz o petkih popovdne vedno rabam malo tiste brce v rit, da dokončam šiht, pa da mi pa ostane še energija za košno veseličko.
2: Ja, ej, danes gremo na zbiljarijo, v glavnem, tako da, vsi, ki poslušate, če se vidimo tam, dejte za enega, ali pa dva, ne?
1: Mogoče sam za enega, kaj treba še, kam jati, a ne teči. V glavnem, Teja, na zdravje, tole še preguramo, ne?
2: Ja, pa

0: situacije.
1: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Nanosu zaprta zaradi okvarjenega tovornjaka. Nesreča je na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju pred Domžalami proti Ljubljani, na primorski med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Lesce-Bled na ljubljanski obvoznici, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo ovira promet med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Izoli, na avtocesti Vrnetiči-Gaberk pred Sežano-Zahod proti Gaberku ter na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni izključena kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po preklicu razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu gozdar

0: No.
1: Tako minister. Raziskovalcem se je opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej. Minister za pravosodje pa se je danes srečal z vodstvom državnega tožilstva, kjer so pogovor označili za konstruktiven. Sestanek je potekal v pozitivnem vzdušju, vendar podrobnosti o načrtovani novi enoti za pregon korupcije še niso bile predstavljene, saj minister o njih še ni želel govoriti. Po napovedi Svetovne meteorološke organizacije se je v tropskem Pacifiku razvil El Niño, ki se bo v prihodnjih mesecih okrepil in povečal tveganje za ekstremne vremenske pojave po svetu, kot so suše, obilne padavine in vročinski valovi. Organizacija zato države poziva k pripravi in krepitvi sistemov zgodnjega opozarjanja.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.

0: danes. Wow, Big Bang!
1: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija. Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Lucy in Tejo sva z vami na tole sredino petkino. Petkva? Petkovo popovdne, o Marička Sveta. Jaz sem že tako utrujena, da mogoče bi bilo pa caj, da grem malo domov. Kaj praviš?
6: Lucija, ne moraš iti domov, ker zvečer nas čaka že nova zadeva. Ne?
5: Zvečer je veselica, tako je, valjda je treba jeti na veselico, če je petek, ne? Jaz sem mislila, da je sreda danes.
6: Ti si čist blojena.
5: Veš, kaj jaz rabim?
6: Kaj rabiš?
5: Dopust.
6: Dopust? Ti sem po dopustih hodeš.
5: Ja, pa sej bom pol delala cel poletje. Pač. A veš, da eni gremo na začetku poletja na dopust, eni pa pač greš na koncu poletja.
6: In eni pa ne
5: ti,
6: gremo.
5: Ne, in če si ti izbrala konec poletja, ne moraš zdaj name projecerati, da si sitna, ko grem jaz na dopust. Ok, hvala. Dajmo zaključiti ta pogovor, ker sledi sama dobra slovenska glasba.
6: Ja, ansambel Fekonija, želim, da moja si.
5: Želim, da grem na dopust. Uživajte.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, ampak danes v studiju nisva bile same. Dopoldne imeli smo prav take fletne frajerske obiske. Z nami sta bila Blažva pod Modrijanov in pa Gašper Jazbec iz Stilovcev.
2: No, pred kakšno uro vam je Gašper od Stilovcev povedal, da morate verjeti sami vase. Uh-huh. Sploh, če delate v glasbi, sploh, če ste del mladega ansambla, ker z ustrajenostjo se da daleč prideti. Uh-huh. No, par napotkov pa vam je dal tudi Blaž, torej izkušen glasbenik, tekstopisec in seveda showmaker pri ansamblu oziroma skupini Modrijani.
3: Navdušenje ima največ lepote v sebi in energije. Bote navdušeni nad vsako stvarjo, ki srečate, vidite, predvsem pa bote navdušeni nad ljudmi, nekaj katerimi koli, in pri njih najprej opaste eno lepo stvar in to vam bo krasilo dneve, tudi takrat, ko bo težko.
2: No, tudi mi dve stoje sva bile danes navdušene, da sta bila one dva v naši družbi, ker je bil dan veliko lepši in moram reči, da jutro kar veliko hitreje minilo, ne?
1: Ja, definitivno. Zmer, ki imamo obiske, mine hitreje, če imamo pa take fletne fante mis kontare, pa še hitreje.
2: Pa sploh, kada nisva bile na šihtne.
1: Ja, se pridemo zabavati, veš.
2: Zdaj pa, zakapane sedla baba na balkon, če ne poznate tega komada. Taka priredbica, lušna, ene take neuspavanke, kaj že bila biberija?
1: Ja, pa ne.
2: Ištevanka.
1: Ištevanka, tako. To je tak, je osvojil TikTok, oziroma kako bi šlo v kreku. Trend je bil.
2: Zakaj bi razlagale? Poslušaj.

0: voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na gorenjski avtocesti med Brnikom in Voklim proti Jesenicam. Zastoji so med Vipavo in Nanosom v smeri Nanosa, med Stovinskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na Primorski med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem proti Kopru, med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani. Gneča na cestah Izola Stronjan, Lesce, Bled, na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji ter na ljubljanski obvoznici. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Šempeter proti Vipavi, na avtocesti Fernetiči Gaberk pred Sežano zahod proti Gaberku, med Senožičami in Nanosom proti Jesenicam. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni izključena kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Svet pa je že danes objavil razpis za novega predsednika uprave. Na severu Portugalske že tretji dan divja obsežen gozdni požar, kjer se z ognjem bori več kot 900 gasilcev. Poškodovani so 3 gasilci in en civilist, oblasti pa ob hudi vročini do 44 stopinj uvajajo stroge omejitve, vključno s prepovedjo dostopa do gozdov in omejitvami dela na podeželju. Na Hrvaškem so sprejeli nov zakon, ki uvaja strožja pravila za taksi prevoze, da bi preprečili pretirane in nepredvidljive cene. Država bo določila okvirne cene in okrepila nadzor, potniki pa bodo morali biti pred vožnjo jasno seznanjeni z najvišjo ceno in potjo. Spremembe so posledica več primerov močno preplačanih voženj, tudi turističnih.
3: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Šentjurje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
1: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: PGD Raba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo. Vabijo

0: Sava Hotels and Resorts.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Hello, hello.
5: Hello, hello.
4: Evo, Lucy in Teja sva danes z vami na tole petkovo popovdne.
5: In če ste že na poti domov, uživajte v dobri glasbi, ker prihaja ansambl Saša Avsenika in njihov Sonček.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran pot.

0: Frajersko poletje na Radiu Frajer.
1: Ja, frajersko poletje na Radiu Frajer, z vami sva Lucy in Teja. In Teja, danes je dan D, ne?
2: Kašen dan D.
1: D, ka vem, da veš, ne? Danes bo svojega jeklenga konička, torej Suzuki Vitaro, predala naslednji frajerki.
2: A?
1: In ne boš verila, to sem jaz.
2: Opa! Ne, pa se, alok bi ga imela jaz še kašen teden, ali?
1: No, dej. Ne moreš imeti, ker zdaj sem jaz na vrsti, pika, konc. Dej mi povej, koliko kilometrov si naredila.
2: Iskreno, nimam pojma, ampak precej. Nisem pogledala na števc in mogoče bolje tako, ampak ogromno sem bila na ceste, ogromno.
1: Ej, kaj pa si boš najbolj zapomnila pri tem frajerskem avtu?
2: Streho. Streho, ker,
1: ja?
2: Ker je luft, tako.
1: Streho, ker je luft. No evo, zdaj pa Suzuki Vitaro prevzemam jaz in če me slučajno vidite na cesti, plis ne mi piskati, ker se bom ustrašila, da kaj narobe vozam, raj mi pomahite.
2: Potropte.
1: Ne.
0: Je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: naše Mal Žura.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na uvozu Rudnik proti Malencem. Zastoj so med Ajdovščino in Nanosom v smeri Nanosa, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pred Postojno proti Kopru na ljubljanski obvoznici, na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na izvozu Šempeter proti Vipavi, na avtocesti Fernetiči Gaberk pred Sežano zahod proti Gaberku, med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik odbora Državnega zbora za gospodarstvo Robert Potnik ne bo sklical nujne seje odbora, ki so jo zahtevali v poslanskih skupinah Levice, Vesne ter Svobode, da bi odprli vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Kot razlog je izpostavil, da individualna obravnava ravnanj poslanca ne sodi v delovno področje odbora. Prvi julijski konec tedna je na slovenskih cestah prinesel povečan promet in zastoje, predvsem na avtocestah proti morju in turističnim krajem. Tudi ta vikend bo na cestah močno povečan promet. Zaradi začetka turistične sezone bodo najbolj obremenjene avtoceste proti obali in Hrvaški, dodatne zastoje pa bodo povzročala še cestna dela. V Franciji so prejšnji mesec zabeležili najbolj vroč junij, odkar so leta 47 začeli zbirati meritve. Povprečna temperatura v Franciji je prejšnji mesec dosegla 22,7 stopinje Celzija, kar je 3,8 stopinje več od sezonskega povprečja za enako obdobje med letoma 1991 in 2020.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
6: Več na kovan.si.
8: BGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.

0: găsi. Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popoldne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srčelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut še šesto na tale petek, 3. julija, sva še vedno z vami, Lucy in Teja.
4: Hej, ja, še vedno smo z vami, ampak smo že v polnem pričakovanju, da bomo šli počas domov, da si navijemo radio na glas in poslušamo samo dobro glasbo. Evo, zdaj bomo za vas slišali Firbce in
3: za vas.
4: Za vas.
3: Za vas bomo zavrtela ali slišali.
4: A ja, ko pa sem rekla, tudi mar možgan več
3: za vas, za vas bomo slišali.
4: A ja, za vas bomo zavrteli, pa skupaj bomo slišali.
3: Tako, evo. Tako.
4: Firbce in Ideal, še pred tem ansambel Unikat, pa.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največnih frajerjev.
1: Tu so večni.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

0: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Such Jay Scatter, the guy in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa so se

0: glazba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.